Wasp, I Wanna Be Somebody. Dette er Radio Rock. Ja, det er jo den store gravferdsdagen i dag i Oslo. Og jeg starter med et veldig enkelt råd. Ikke dra til Oslo med bil. Bare ikke gjør det, i hvert fall ikke i dag.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk.
0: En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt.

Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.